0: воли виздихають.
1: Виздихають, ну так.
0: Ти погано з дукачем, ось так.
1: Сили воли виздихають.
0: Виздихають, ну так.
1: Ти погано.